0: Тактан Кунгуанчан тарапка карап мага жол түшүнбек тосулуп кетти дейди. Адылжандан Учор Язмачан.
1: Эй,
0: Сай жолу жанап шимал жолун иште. Шидачаадан баштап тосулуп кетти. Каршы жолу түшүмө окшош тосулуп кетти деп Учор бийрипти. Рахмат.
1: Вай вай, Учорлар мында жидди окумагылым келип бүткү. Жумаят
2: мектеп.
1: Шундайма бир.
2: Машинадан Кутай
1: Сай жолу шимал жолун
0: тосулуп кетти. Кимдейди умакланы? Hemmisin mektep kırıp getti de miyedi bir umak var bana.
3: Kuşucan da kalsın kulaklar yaksın o meruhlu yol hava biri. Boşanlı babancı ne mutlaka mendir. Ne o

0: Аштагул да эмне окшош?
1: Мага Кептер базарынын алдыдагы жол коюш жөнүндө Роман кенттик телефонунун мунасабатына ар кандай нерсе тоомокчу болсоңор да базарынын эндики. Ха, булду. Канго балаң. Юмлак шаар жол коюш жөнүндө Роман деген учурун Илхам жана айтыпты. Хонгоншан жол коюш жөнүндө бек тосулуп кетти деген учурун. О, бу айтыпты жумы?
0: Шарқи айланма шималдан жанапка мушу тосулушунун акыры Памир көчөсүнүн алдыда Шарқи арқы көчө чыгыш ыгыздан өтүп кетсе андан эчелдике деп Шерали учур жолдопту. Макул.
1: Азмет мучур жолдопту. Бүгүн айтылган маса айылды кетип алсам бир охраңлык Audi 2 кеттим. Ашу шишенди жолу өзгертип тас калды мен сокуп аткыл караңлар. Шунда чыгым келди. Бир майдаса берип карасам бир кичи кыз бал экен. Эй, дегенде шунда алдырап манганда бейхатерлик дикат кылсаңлар болмамды деп шуну ойласал ачыгым жыйынып калды дейди Азмет.
0: Ибрахим.
2: Жакшымы, рияшетме, сизден кетирми керек. Судан бейфатын башалдыгы манга йылмыз.
0: Макул болду.
1: Шаркайланма шималдын жанып кубаган жөнүш аламат тосулуп кетти деп Үсен жан машы тосулуп туруп калганларынын бирки ашады.
0: Андан ау аңлоочуларга бир тавсия баям дедик. Бир линияны бир өзгөртүп маңайлы. Анда эни бир алай дикат кылган нукта мейли муч атыга убакыт болсун. Ам бүгү атыганды го мектептердин алды асасан дегидек катнаш тосулуш. Амды алдырмай маңмызган меңиш имканият жок ата баз билектер найт алдырмай жүрүш маңды. Андан түштү дейбиз, кечти дейбиз, şu мектеп атрапында жүргөн вактыда бурункудек мансап болмайчу. Мен бая атрапты бир жакшы күздөп, мисалы орлуктук вакытларда мы, мисалы орлуктук ияк сал биярам болгон балла мектептерден кайтылган мында акбаллар болду экен. А şu мектептердин алдыдык пиядалар өтүшүм жолу ва мектеп атрапы, айлыктар олтурак районы кирип чыккан ар кандай жол белгиде бир алайды бир дикат кылып жолун бир жакшы күзүп маңсак, а балланыки жогу кичек. Баазды мында биздин көрүш дайрыбыздын сал Шатнап кеткен эрек булуду. Шуңа алдын күзөтүп бехатерлик бек дикат кылмагайлы. Булуп мо мектеп атрапында бехатерлик алай дикат кылып, жолду өтүп аткан пиядалар, балалар бамы жокмо? Мангайлы, э?
1: Ашы балалар гана эмес, яндагы машиналардын, автомобилдердин меңишиги мисал дикат кылайлы. Баазы автомобилдер токтоп, жол баз неме токтогонун биленмейли ма яндагылар өтүп кетип калган ишлар болуп калды экен. Эй, токтопту ма мектеп району эмне пиядалар жыкты. Ма бекар токтому дей жумо деп ма атраптагы автомобилдерди күзөтүп меңиш кылма бир дикат кылган болсак, э? Ришти дейди, Ваншыңда же раван эмес. Мен нак şu жолда бек эгир тосулуп тудум. Херида мен менен уруш болуп турду. Кайсы жол менен маңмен десем, кандай маңсаң майлы деген. Шуның менен Ваншыңда же киргенимди билмем, мичип туруп калдык. Эмди булганда, сен яны бир жол менен маңмай деп маң какшап атты караңлар мен şu бир нимеле деп хапа ашындак. Көт кылып сөзлеп утта демиштап. Та деп иришти учур жолдопту. Ой, ой, азыр эмне деп коёң? Бүгүн ма оңуш башылды. Асасан жолдор эммис мышында тосулуп кетип барды. Ишенмесең ба радио оңла, мышыда мышында бу кетип барды. Эмме жолду дегидек автомобилдер көп. Шаар иш тарап турат радио мышында. Тосулуш ба деп мына бир деп коёң, э?
0: Айса жан мышында абдан кептерин кыпты. Балларга жакшы тарбия кылайлы, балларды мехрибан, күйүмчан тарбиялайлы. Кийинче бир мушу бир кыйырга вактыда биз дейди. Таксига отурайлы десек, балла автобусга сеп койса, аэропланда отурайлы десек, поездга десек, поездга сеп койса, иш кылып кандай кылмыз баллага мушу менен мындай жакшы пикир алмаштырып мындай кылып. Бунунчу караң бирден бир амалы караң. Өзүңүздүн канчалык жапада, канчалык мушундай бир тырышчалыкларды көздөп өзіңіз емек хақиқатан ағыңыз болсынчу баланың алды қымбат нәрсені қатай алмайсыз. Шондақ әзан бір нәрселерді іліп, бұны чөлей қылған нәрселерді іліп, ашланың алды дейді. Бұлып машина бір нәрсе іп беріп болам. Ашлан бір нәрсе қымбат нәрселерді бірін іп берсіз, оныңдан кейін өзіңізге боз ашы. Дақ бірін іп қойсыз деп алаға көз түсіш үшін. Дақ чөлей қылған нәрселерді бір ішкен іліп, қысыңыз деген бір хил болды екен. Мұндай қылып, яғни өзіңіз жақсы көрдіған бір дүкандарға кіріп, оның бағасы бір қарып етіп, Құдай кеніңіз кеніп болды ла, сілегі алайлы балам деп кім ла. Айна чекетсіз. Аштақ қысыңыз дегенді көздерге яшеп деген ночо. Аштақ болды екен. Оның деген анчы мүнчі мұндақ бір башқаларыңыздың ке таңқытлігіне өзіңіздің ұнайты жапалық аштақ. Ашындақ шыдап аштақ ішіліп мұндақ кетіп атқалығыңыз не? Улар бүлдіріп қойсыз қарам. Бәз үшкілі әп олдыр кетсіз. Улар тәбейлі кеп тада нем болды оңдап сұрайды. Зорға вақты дейсіз қарам ашы кептен тоқып бірні он қылып деп қысыңыз. Шундай мы тәсирленди экен, мехрибанда пешаныңыз сүйүп кетти экен, деп. Болду.
1: Pişana söyüp gidirken de.
0: Ve onu amalı var. Onu aç yüzümüzün cephası ne?
1: İsa Can o siz digendek %100 iş ko yok. Lekin hem de onda mı bu ketme etken bazı tak. Bek mihir bir etken valla mı sel kaynı gitti aldıgan bu kalır
0: diken. Ben meyvez. Fakat işin bulmayı da açta kılmız.
1: Şuna uçurcan digendek doğru
0: usulü 500 koyluk, 600 koyluk, 1000 koyluk bazı ayaklığına bir ritmiz var.

0: райтте пи хатаркен шуны искылдым катнаш сакчыларымы балдырлан кетмиш о катнашка командалык кылып катнаш айтвалы менче бу атрапта бир кадар жакшы болду.
1: Болду. Мектеп атрапыда жүргөн убакта чопур досторуна янылам эскертедигимиз бир хатерлик алай диккат кылып атраптын бир жакшы бир күз кылышын үмүт кылабыз. Андан балдарын ошо мектепке алып барып балдары машинадан түшүп болгондон кийин автомобилдардын кийин ошо мектептин алдыдан айрылыш сүрөтү хел тез болуп атамбы?
0: Тез, кылып кетип айлык мындай кеп кылып эскертип бир бирин айрыламай ундак жок балдарым ушу түштү коштойду мектепке кирип чыкты шапшап жана иштишмаңды ундак алайда рас жакшы ата аналарым так аңлыкка кичик досторумуздун ушу бейхатарлишчатки билимдерми найти мукемел кесип шуну ис кылдым биз ылык эм түрткү болдук суроолорду сурдук жооп бериши билимдерни ылык ийлаш жаатта ылык бейхатарлык жаатта баш жакшы экен.
1: Болду. Зумрат жапат аттыңлар.
2: Рахмат.
1: Бул актыке эскертиштим анысыдагы бир эскертип турбуз. Макул.
0: Макул,
1: кайра
2: кайрахош.
1: Хош кадырлык аныс достор, биздин мохбурларыбыз мектеп алдыга чыгып бүгүнкү ушу окуш башлагандын тунжу күндө катнашкан акыбалын адын акейчи болду, баяма учур берип өттү. Биздинки Дуин Шипинхоо эсерлерибиз демо бул актыке амилий сын көрүнүштүк эсерлер силерге сунулду. Убактыда көрүшүңөрүн үмүт кылабыз. Катнаш сакчыларыбыздын эскертмелерден татып ушул иштерге алайда бир диккат кылышыңарын үмүт кылабыз. Жбоду көрүп атым деп 78-18 учур юлдапсыз. Болду, рахмат.
2: Рахмат сизге жумуу Шипинхоодо эмне биздин азыркы айтыгалык жолдоруңузду биз самара программабызды көргүлү болуду жума көргүл болуду кызыл так жол юлла раван деген учурда эме ширели эбаттым мен 6 жаштык баламдын шомолуп акыз жыгып аткендим да варисжан доктор эмне кылып кандай кылып
1: кандай кылып жакшы жума аштак ушу үзүңүздөн бир бал бир айыл менен бир айылдын эмеле акыбалы окшомойду
2: туура
1: жыкыдек болсо жыгыды кайяли жыгып коймусумчу азыркы ата аналар бак жыгмайт эке мындаймы мисалы биз кичик убактыбызда ушу шамал жыгыксыз калган балдардын бир наайт аз санактыклар
2: уланы жыгат да шамалды жыксын үчүн биядан чыгып кетет да улар
1: жыгмай калдырым бат иш убакта ушу азды лекин асасан эмнегедеку жыгып дейтди
2: умумүйүзүлүк дарежеде
1: да кандай жыгдыңыз варес Панха юлы жанып шимал юлунда машиналар көп экен. Мага учурдан пайдаланып кылыңлар. Телефон мунасабаты кер кандай бир нерсе деп тормак болсоңлар, Чоңмазанын эндики Алшер хабарлаш майданынын астында Ошимжан деп бир балы бар. Шу балдын сетип алсаңлар белек эдин. Бир наган пулга ишкен ала алайсыңлар. Унда эмес то ганго балаң. Ламя. Мага ачылыкка. Козандын кулугу төт деген нерсе кепке бек шинеме.
2: Я бәзі төтін болмайды, бәзі яд ішке, бәзі яд сәккізін болып қалды. Сәл мұнда не қысыңыз жо? Қарсыңыз.
1: Мейлі әпсе. Сайфа.
3: Қай үлі жәні қымағарда отыр көрек өткенде ке сындар алан жұрып кені. Шекеп оқтардың шекепінің шекепінің шекепінің
1: алан. Ефін жатя ефін қочу аңса. Ефін жатя ефін қочу.
2: Уму асасы ба. Асасы ба. 100 şunday oldu diyenmeyimiz her kandak işini. Adaki işimiz 180-90% aşındak bulu demdi ben sizce. Mahmutcan taksi yolla bize tosukken uçurcağın. Bire oyun oynasak mı boptik açında işçim puşket doğum yine. Oyun oynasak mı?
1: Yok ma yol uçurlarını alımsak o vaxtı yetkizmişsek ma. Nurgan anlatılarımız uçurumu çıkmadı o. Bugünden başlayıp ne mümketti de. Hapı atıdı bizge.
2: Ya yolu. Biyancan. Ama o biyancanın aldı da. Maşallah sel köprek de Rana uçur yolla bitki aç. Biyancan bir gün aldı da ki.
1: Hadi soğuk aşağıda.
2: Bir taraf kıp boptu mu kanda yaptı Rana ay.
1: Болду
2: бакта. Абламычан баз адамлар муш койчулук боламайды, койчугу катнаш канууну оңлук рай кылмаган экен деп бир учурланы бир видеону эбетип экен ток. Койлу. Сырык. Сырык сызыктан атлап секреп мегипти ма койлар. Бир секреп маңганда кел, хамма секреп маңганда экен,
1: а? Ошо кой деген аштак нерсе эмес ма?
2: Абламы тепенди машин көрүп тикен шуңа.
1: Мен бир секреп маңсак болопту не?
2: Не, сырык сызыкты.
1: Он секреп маңсак боламты, Абламычан не? Эмме адам ашы сыйрыксыз көрсө, валак секреп маңыз ойлоп кеткен. Элишип каптымы бу дейсиз го шо?
2: Ям демек жогун дикат кылмаңлар, демекчи ам сыйрыксыздыктан секреп меңлар деген кеп эмес амды. Sizning mo'tishni ixtidoringiz ba'zi.
1: Allohga
3: shukr. Ko'p bayloamiz yo'qcha deb

0: Сүйүндүк аңлыгычылар, шундай кылып мына программабызды баштап алдык. Жана ондай болсо программабызга орулаштырылган мазмунларды аңлагач, өзүңө кетип аткан юллардын учурларын бир программабыз катнашсаңлар болот. Биздин вешин салонубуз Шинжан 1074.
1: Туура. Вешин Спомска келген учурларга карасак, бадам такси дейди. Азыр якен кону жоотун алдыдан кону ша тарапка карап меңишти, машиналар сал көп дейди.
0: Болду, онда хосы яна нурну авазы кучури.
2: Барыза түтү тарасачылар, ясымчылар юлкар бере, шималы ташкайдан юлдарымы кошуулу сарап алгана.
0: Макул.
1: Харити карап акамды кайтып.
0: Болду, карайлы а. Карса азыр мау Шисан юлу көтүрмө көрүки. Шисан юлдун мау Гаудия чыгышы кызыгычы болган арылык Карыптын шаркы буга жөлүнүштө автомобилларны айтып көп тосулуш бакен.
1: Ондон башка карасак Венжен жолу көтүрмө көрүки. Яны муш Нанхудоңлуудун Көнөн Гаудия тарап карап манган жөлүнүштө автомобиллар бир аз көп экен, э?
0: Итбак жолу карайдыган болсак, азыр мау Итбак көрүк, ама Гуанху көрүгүнөн кийин астыдан Минхуа жыгычы буга арылык шималдын жанапкы буга жөлүнүш бул жолдун му тосулуш бакен.
1: Юңшун Кутси кошумча эле, яны Доңархандын шахы отуруу жолу карап манган жөлүнүштөмү автомобиллар бир аз көпкен.
0: Анама Суру Шаркы көчүсүнүн кошумча эле Инчуан жолунда Мабейдин отуруу жолугучу буга арылык бул жолдун окшош тосулуш ба.
1: Онун башка Цанфанго Бейло, яны Яшан отуруу жолдун Чентанжан жолу карап манган жөнүштүмү автомобиллар бир аз көпкен.
0: Демек мен 13-кү отурудан баштап Чижан жолугучу буга арылык экен, э? Бейдин жанубу жолунун кошумча жолу карасак, азыр машин жолунда Мабейдин жанубу жолугучу болгон арылык телөөчүгүчө бул жолдун окшошлам автомобиллар көп.
1: Шанхай жолу, яны Яньбин жолдун Гуанчжоу жолу карап манган жөнүнүштө автомобиллар бир аз көпкен.
0: Азыр мавул Ишан жанубу жолу, Хэнань шаркы жолу машин жолугуча эки дагыча, Хэнань жолу көтөрмө көрүгүдөн так эки дагыдын өткөнгө кадар баалуугуча мушу арылыкта тосулуш ба.
1: Онундан башка Вушин бейли кошумча эле яны Вэньчжэн жолудун Вушин жолу карап манган жөнүнүштө автомобиллар бир аз көпкен.
0: Болду. Аңлыгычыларымдын ушул учурлардын силами пайдаланып меңла Риштанын байган учуру Янзжан жолу, Ричанжан жолу кошулуштура аван дейди.
1: Абдрахман Сомкичи.
3: Доктор, жакшыма?
1: Жакшыма.
3: Маташ көрүктүн жолдору аван экен.
0: Болду, макул, рахмат. Сүйүмдүк аңлыгычылар, программабыз алды менен жол учурлары аңладыңлар. Бүгүн окуш башталган тунжу күн ушундайбы?
1: Баштап болду.
0: Отуруп башлангыч мектептерде окуш башталды, эң окуш маусумы башталды. Шунун үчүн алды менен ушул учурлардын катарында күзүк окуш башташ күнүндөгү катнашка алакадар бейхатар жол жүрүш көрсөтмөсүн сөздөп өтмөкчүбүз.
1: Бүгүн Үрүмчи шаардыгы оттор башлангыч мектептерде окуш башталды. Бүгүн ава булуттук болуп, температура 21 Цельсий градустан 33 Цельсий градускача болот экен. Бүгүн мектеп атрапындагы жолдорду асалык катнаш кыстанчылыгы жүз берди. Ата-аналарга ава райдын алдын маалыматка дикет кылып, балдарды апарып экилиш вакты ва линиясын жакшы пландап, катнаш кыстанчылыгынын сакталышын эскертебиз.
0: Шундай кадырлык аңлыгычылар, эмне мушу катнаш кыстанчылыгыга жолуксуңуз, сабырчылык менен сакталаң. Халыганча яндап өтүш автомобиллардын арсыгы кысылып киришинен сакталып, нак майдандагы шу катнаш сакчыларынын командалыгыга бойсунуң.
1: Ар бир катнашка катнашкучу катнаш кайдасына аңлык риая кылып, бехатар ина катнаш мойдуна ортак кооддуш керек. Бунунда ата-аналар жакшы үлгү болуш керек. Автомобиль хайдыганда чокум бүтүн мусапада бехатарлык тасмасы такаш. Токсиклет минип окуучуларды апырып экилиште чокум бехатарлык калпыгыны тогур кийиш. Әмді өз елді меніш. Моторлы қатнаш басылары елігі бөсіп кірмәсілік. Қаршы елінішті үрмәсілік. Қызыл чырақны бөсіп өтмәсілік. Чоң юк автомобиллардын жирак туруш керек.
0: Бу эмне ушу ата-аналарга берген таклибибиз балдар үчүн бир жакшы үлгү болуңлар, бейхатар ушу маданий жол жүрүштө демекчибиз. Эмне окуучуларга үчүн? Албетте окуучулардын катнаш бейхатарлыгы эңини жогору көтөрүш керек. Анда балдар мектепке көбүнчө балдар пияда барганлар ба, автобуска отуруп барганлар ба, эмне ушу мектепке бериштен мурун ата-аналар айылда чоком тарбияны обдан кылыш керек. Мисалы, пияда мектепке барганда пияда жолду меңиш, жолдон өткөндө пиядалар өтүшүм жолдон өтүш, анда

0: калат, анасын өтүп андасын.
1: Макул, макул.
2: Болду. Төрттөйсү ясынча мы депту, үрүмчү жаныбегу гузалны андыды машиналар бек көп деп, а?
1: Макул.
2: Эркин өз авазык якыпты аңлап акыйлы.
1: Макул.
3: Салам, бир үйүз эптеп чык, Яшар Ялкын Зөһрәт кирем, жол үчүрү баяктан да испакыры бабадарын Гүлжаста карап мага жөлдөс. Амыкы Гүлжаста кыяктема жолго катташ өчүрөт, а? Кайшөлү керек бар.
1: Макул. Болду. Сөйгөнүкин дейдука?
2: Дейдука.
1: Болду. Дабыз аңлыгучула мана ушундай учурларны берип катнашсаңар, арылыкларда янасылар байга учурланымы аңласак башка аңлыгучуларыбыз пайдаланып жол жүрсө. Вейсин салонумуз Шинжан 1074. Андай программабыз арылыгыда көңүл ара маңлага лоолан орулган парды дешим намдык накшаны сунумуз кайна узура кайсылар.

Достарымыздын кима учурлургуму бир карайлы э. Учурлар карасак Абдыкерем, Шакыржан, Сөхрө катарлык досторубуз аяктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калтырыпты.

0: деген лады таярлык болсун. Мен атыган баланын мектебине барганда машина токтотамай калмай деп таксиди бадым мен. Машина койдук ая жок аяды узан бир кыл вакытын эмдахтым кылам таңшаймай калмай деп. Базы жиди акбал болмай кеп калса таксиди бассаңлармы болуду, меңип бассаңлармы болуду, автобусту бассаңлармы болуду. Yana to'rt taksi Yusufjon sizlarning mahallada to'silish eg'ir 10-chi boshlang'ich maktabning oldida ma'qulmi deydi. Ma'qul.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куштамача кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мейманканды ятакасыңыз Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куштамача кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мейманканды ятакасыңыз Мензир районунун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
0: Dostlar tövende, Apnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydın aldım elma tanlayımız. Örümcide hava uçuk bulup giyin bulutlundu, temperatura 21-33 Celsius gradus kıça. Altay'da oturhal yağmur yağdı, temperatura 15-29 Celsius gradus kıça. Çöçekte oturhal yağmur yağdı. Temperatura 16-33 Celsius gradus kıça. Golcada oturhal yağmur yağdı. Temperatura 19-34 Celsius gradus kıça. Bortalada ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 18-33 Celsius gradus kıça. Karmayda ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 22-35 Celsius gradus kıça. Kuytunda hava bulutluk, temperatura 19-35 Celsius gradus kıca. Şeyhanzide ötkün çamgır yağdı, temperatura 20-34 Celsius gradus kıca. Sancıda ötkün çamgır yağdı, temperatura 21-34 Celsius gradus kıca. Kumulda hava bulutluk, temperatura 20-38 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 28-43 Celsius gradus kıca. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 22-38 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21-35 Celsius gradus kıca. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 20-35 Celsius gradus kıca. Kaşkay'da hava bulutluk, temperatura 21-35 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 19-34 Celsius gradus kıca. Örümcide hava uçuk bulup kiyin bulutlundu, temperatura 21-33 Celsius gradus kıca. Avaraydın, məlumat anlattıq.

Вейшин супумызга келген учурда карсак достарыбыздын Зөхрө Гулжулук, Ихсан Абдурахман, Бадам такси катарлык достарыбыз биз давамлык радио алдыдабы деп сөз калдырыпты. Рахмат радио алып аткан баардык достарыбызны кызган каршы алабыз. Учурлар болсо. Берип ман кайсылар достар Вейшин супумуздун номери XG 1074 FM, XG 1074 FM.

0: болду. Нурмамэттин ки авазы кучур кепти, аңлайлы э? Нурмамэт кайсы жол белектерден жол кучур бад экен?
1: Солон бир жетиптүр. Солон жараттым. А.
0: Жакшымы?
1: Мен байган майданда атам болом билем.
0: Э.
1: Кырмышын элеле басаны өзү бүгүн үчтө алса, бул баланда абдан эле калкайда уна. Ким ичканда зербайт жок.
0: Э, болду, болду. Айда басаңыз болду кежими? Yolufçori ikinci oturunun aldıdı ki yollar ravan deydi o seher bulbulu buldu. Onun başka ama ismi yok dostumuz. Don Arxan. Şimaldan canıbka. Neymiş ki bunca ola? Tosulup gitdi deydi o. Otomobiller köprek tosuluş bakenler şu yolda. Bobdu. Çiçilmay programımızı anlap. Bir xatar yol yürün. Birden de ötüp gitsiz.

Ошо 50 метрин деп узаңланы ишти сыкылып калды. Айна өрөйөтнөң ишти сыкылып калды го, тытылдап калды. Азыр канча номерумду татып бит. Канча пул төлөймөн деген бир ой кырып алды. Ошо эң жакшысы көңүлүм тынчысын. Болду. Мышу бир хатыржам өтөй десеңлар, чокум бир белгиленген жол белектерден өтөңлар. Кайтырышка болду деген жол белектерден кайтырыңлар. Кайтырышка болмайды деген жол белектерден катты кайтырмаңлар. Белги болмусуму, чокум кайтырсам болду экен деген мында ойда болмайлы достор.

Айдаш бейхатарликке тасир еткизген курулмала орнтылган болса. 5-нчи, токлук велосипедке енек типлик токлук мотоциклет, токлук мотоциклет нами сүй истемал кылынып, дөлөт өлчүмүгө уйгун келмейдиган халатта иштеп чыгарылган ва сетилган болса. 6-нчи, канун, низам, кайдалардыки белгилемелерге хилап башка кылмышлар көрүлсе.

0: Өтәйе бусун да. Жозлар чылган кас кап тусун.
1: Салам өз бир коллук да кымса акчаштарын кейни гитара үтүп. Үйдүкөлөрдөн таза үмүт жок так болот.
0: Демисим şu уруклап аткан адам тамак жемегенден кийин şu урукун калайыз өз этип ис булабыр. Şu мен мәшта карайма бу ишка.
1: Салам өз этип йеп. Жана качан жүгүштүрүп эч ким коймайды. Şu анын кейин уруклайды да акирип анын эч ким жок. Коса колду.
0: Яки түнекетти да муккуду коса кылды.
1: Ар түкүркүнү жүтүп отурду. Деп Абсаламдын үйүндө экес тамаклап фурап аткан. Ошондой эле мамаңа э мага мага деп.
0: Өз эп өз бир өз эп өз эп бир тарап куйду да.
1: Дерезден эч Абсаламчу. Бүтүн тамакты уктуп, тишлар дегенди чоткылап, тамакнын эч нимен коймайды да.
0: Тамак аткан түрү жок ойдо ашта кыйтыды.
1: Мана.
0: Худу би 10 жыл тамак атмегенде ашта кыяпетке экибиди да.
1: Абсаламжан сал тезирек мага үйгү жума.
0: Кепту мына Сангичиден Тоосчангычы жолдор аван Тоосчан кызыл жешил чыракта шималдан жаныкка буга юнушту автомобиль көп эми мишени үтүплүк кетсем учум эме үйгү үнүм эле деди азыр.
1: Автомобилди халык аяк токтотту мага эле болмосо үлгүрө албайбыз.
0: Андасы Касымжандын учуру э.
1: Жакшы.
0: Айдаң.
2: Кандай
0: болоңуз? Сиз бул ишни мавлуддун маселеси алмай мавлуд үйдүкүлөрүңүз менен маселетишсиз.
1: Мындай кылын караң. Сиз же караң.
0: Кандай кыз була?
1: Кандай кызыңыз бала?
0: Шундаймы?
1: Буну эмне такси айтсы кандай бала деп суал сорсоңуз сиз айдап алам мага экенсиз.
0: Эмеки кылгандан кийин лам.
1: Эң жакшы бир 5 кабат көпүнүңүздү чыгып фланга болду.
0: Такси чыгышыңызда.
1: Сизге мен ар кез айдаң демейм. Ма сұалыңызды ла айдап боламмай сизге.
0: Я ай деген тағдырды мо навада тасы яхшы оңышлық болып, елік вазипінің пулын тапшырып, өзің енің қанчы мүнчі пул еп қоянмыса, мәулудка, сізге мәселе салсам, айдаң фукам деген тұңызғо, неміш оп кетті, маған қанда қылымез, дейді қандай кіл қып тұрды.
1: Әмілетті япсам пішамы, көмсам пішам емес.
0: Шо.
1: Баба бұғдейківа адам, ауаз тоғым чықып атқан бе инсан, манда суал сормайды.
0: Шо.
1: Гатчы да такси ижары берді қалладык. Оян тамашаны ташлап, 10 ел ойнысан ойын шо біте, 1 ел тұрсан тағдырың башқыча деп тіке. Мәне бүгін бір кем вақтыңыз өттейміз суалын сорап да.
0: Шо. Да чүмілдек бағылаңайды біліңізді чыңғыды бір бағылап. Таксини көз алдыңызга келип туруп, айдыга алдыңызга көз алдыңызга келип туруп, манда мен чыдап туруп, бесип туруп айдысам, мен буну табыман го дейдиган бе ирадаларын, шерин хыялларын келип туруп, уну амалиятка айландырсаңыз, була анда бу демисим, япсам пишам, көмсам пишам өдесиңиз. Ним булды эмди?
1: Бүгүн бир кы вакыт өттү деген
0: гөп. Өттү, адымы ма, ма суалдан карган, адымы өтүдү, үгүмү өтүдү, бу жыл чыныңы да өтүдү, 9-нчы ай өтүп, 10-11 лам өткүтүдү.
1: Таксичинин жапасы жек, узун отуруш тогур келди, окшош болмаган мижаздык хайридалар дөш келди, баазылар хап чыкты, баазылар хошал чыкты. Баазылар сизни тыллайды, тоступ калсыма өзү. Баазылар тогур түшүнүдү, баазылар бешаң сылайды, баазылар дөш келлейди. Hatta bir nes kayıp kalan bolsa siz almagan taqdirde mesela aldın dep biz guman qılıdı. Demek hoşallıq mı ba, xapılıq mı ba, japası mı ba, rayıtı mı ba kesip.
0: Körüd qayışlarınız mı jiq o taksiydi texi.
1: Agar
0: hal işlarni körsiz bekre keşke tatıp qalsınız texi. Şikeniq desep çıqdıqanlar uçurap qalsa eliqlar taksiylar çıq buğuça siz onu taksiyğa sep buğuça yarım saat bir saat ödüdü onun ideyada tayarlıq qılışınız kerek.
1: Taşta edisiniz azdı keyindi yetiwilep.
0: Üyini tapam üyini dep beremey qalsa amma çögile qalı siz hem maşınınız ottağızı bir ürümçin aylandırıp.
1: Ya uyan qayada. Ha. Vicdan ba dep bizde dep.
0: Onu ki iras uyan qayada dese tel ki tağları deydu diyen naqşın bir et qultıs isiniz yoq aşağı dikende dep aşağı opasınız. Qaraydıqan biz uya emas yeni yenip kelsi ziyan özüngizge. Bunda işler buldu.
1: Bunda isek teximi qoqap ketip aydımaydı qaqşı. Ya işqip japasını bildirip qoyduq.
0: Mısta işler ba da qoymaqçı.
1: Тауызжаңдын радио телевизия станциясына карап мангандай Раван 10-нчы баштагысын Тауызжаң карап манган жолунда жолла тасып кетти. Салам шундай кылып мап кетип калат да. үйге кереуіл шалды тұрып атылы.
0: Сөйші.
1: Болуңа тез болуң, яны қыны.

айдап аткан досторумуз кечеден айт, ыктыят менен жол жүрөйлү, сүрөтүн ашырмайлы, ашырып эроке сүрөт когулушуп жол жүрмөйлү. Анда бул мында машина деген эмне, биз айтып алсак бизге бир хузур бергендек, жырыгымызды жыкын кылгандай кылган билан вакыт кеп, эмне сәл да диккат кылмай бахаслык кып кап калсак, абазан бир мөлчерлигисиз акыбатлар кеп чыкмайды, дегилонмайды. Шунун үчүн эмне рол туткан экенбиз, ролунун өзүнө тутуш деген биз бир масулият туттук деген кепчү. Масулиятчанлык менен жол жүрөбүз. Эмне өзүбүзгө масул болгонлук, жыгынчаклап айтканда айлабыздагыларга масул болгонлук досторубуз жумуп. Биз өзүбүз эле кайда бир аяжанда май тапкелерди бекирээк бесип силеп, базан бир мисалы эмне төмөр менен төмөр мында тегишип кетип калып калса, аны ясайдыга урунба. Биз сугуртуну вактыда эплеманган болсак, ясап берди. Ашы өзүбүз алган сугуртунун өлчөмү боюнча канчалык болсо ушу төлөм боюнча ясалып бүтүп чыкты машинабыз. Анда аалымадыз, анда башка бир иштер болуп калса, анын кыйым кетирди мөлчөр кылып болмойду. Шунун үчүн досторубуз ар убакыт эсиңизде деп мекем тусун. Лак машинаны чөбек аяжан менен когулушпайды мейли. Найт бехатерликке алайды диккат кылайлы. Аптекерим эпенде анжур саткач отуруп учур берип тикенсиз да, анжур 10 койго 30. Немче неманча анжур бу бишта легендин амын бердиге окшомамсыз. Сиз неде туруп сетип аткансыз бу анжурну? Ордуңузда деген болсоңуз, мен анжур ейди кала берип ла мен деси менен леген менен көтөрүп үйгө апарып кетеке бешиди көтөгөн бити. İlanınızı bir olay dediniz mi ya? Çak çak he? Abi dostumuz programımızı anlayıp at kaç, öncürlerine sat kaç oturup da? Hani başka dostlarımızın uçur labos devamlık. Küteyli dostlar uçur labos verip durgayız lan. Ondan sağlık dostlarımız. Konulara mınlağı yıkımlık köyledin. Birini takdim ettimiz.

Достарымыздың кима учурлургуму бир карайлы э. Учурлар карасак Абдыкерем, Шакиржан, Сөхрә катарлык достарыбыз аяктырып аңлап аткан өзүнкү көңүл сөздөрүн калдырыпты.